du nisse bare skund, at du bare sitter til rige vet, at du går skus mange, at du tog det jo jeg vet, det jo jeg skis, det bør du med thang.